makambo na ko po boyebi biloko nyonso ya mwana na bango ekotikala na maboko na bino sibino mpe boza na bandeko ya mibali soki basali bino boye bokosepela te.